нас открива нежно. Пена шкакля стопала на обзору, замиче барка, односи сјећања сладка. Иза борика већ чују се дјеца, весело хитају мору. Море је поновно спремно,

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: U Galileji kraj jezera nalazi se jedan naoko običan kamen, zapravo živa stijena. Raste iz vode i nosi na sebi jednu malu crkvu. Ta stijena ima svoje ime, stol gospodnji. Predaja kaže da je tu Isus ispekao ribu za svoje učenike. Hrana i ljudi idu zajedno. Kakav je užitak pripremati hranu za drugoga, pitajte mame i kuhare. Ovo je jedno od najljepših mjesta u svetoj zemlji, najprirodnije. Što ima prirodnije od onoga, uzmite i jedite. U južnim krajevima prvi obrok jede se nešto kasnije,

0: na, vide svijet na isti način kao ti i nemaš rizik od nekog velikog financijskog opterećenja ili da moraš moliti neku ono baš pravu instituciju koja nema vremena i ne mora se baviti takvim projektima.
1: U redu, a za vas, kako ste se vi priključili?
0: A to je nama bilo.
2: Uf, mi smo, da, neki početci su bili ovo tu, htjeli smo se baviti filmom, to jest, mi smo se upoznali preko Blanka, tako da... Nas je to povezalo.
0: Da, 2013. ti si bio prvi srednji ili osmi
2: razred? Ja sam bio, da, osmi prvi srednji,
0: ja sam bio sedmi razred.
2: Da. Ali uglavnom, ono, oboje smo bili klinci koje je zanimao film i to je to ono kao, kad si jako mali, snimaš s mobitelom, snimaš s prijateljima u parkiću, igrate se, ono, većina toga je to prošlo.
0: Skečevi, zombi filmovi i to.
2: I onda ono, dođe taj trenutak gdje želiš malo produbiti neko svoje filmsko znanje, gdje ću se upisati, i naišli smo na Blank i tamo smo krenuli sa, kao sudionici na radionicama. I ja sam bio na srednjoškolskoj radionici, Marko bio na osnovnoškolskoj radionici i tako ono, mi smo se upoznali i nastavili raditi kroz cijelu srednju školu, pa kroz cijeli faks i ono,
0: da, i ono
2: svašta smo tamo i naučili i svakakve uspomene dijelimo.
0: I tako. Polaznici sa starih radionica bi nas pozvali na set, ono, da snijamo zvuk ili da budemo asistenti kamermanu ili da samo nosimo opremu i da gledamo, da lupamo klapu.
2: Da,
0: doslovno ono, asistenti na setu i to je nama bilo jako uzbudljivo i zanimljivo, išli smo stalno na setove i jednostavno mic po mic skupiš jako puno iskustva, puno kontakta i puno ti znači to, pogotovo kad si jako mlad ili možda početnik u nečemu, da netko sa više iskustva te samo uzme pod svoje krilo i kaže ajmo idemo raditi skupa, to je stvarno
1: velika prednost. Koje vam je najzanimljivije neko sjećanje iz tog doba?
0: Meni je bilo, evo, Rino Barbir koji je tebi išao snimati film dok si bio u srednjoj školi. Rino Barbir je redatelj i tad je, još nije bio ništa režirao, ali bio snimatelj diplomirani i nama je bilo kao, odrasli snimatelj, ono, završio akademiju. Da, pročitao njegov scenarij zbog radionice, smo se raspitivali ko bi mogao snimati i ono, pravi odrasli snimatelj je rekao da, evo, može pomoći u meni ovo zanimljiv scenarij. To je puno značilo, ono, to ti je bilo tad kod da si Oscara dobio.
2: A
0: ono, Rino
2: big
0: sad
2: thing, thing.
0: Da, radi ono, prave filmove, kratkometražne nagrađivane, ono, radio je one Vojkove spotove, najpoznatije i to. Tako da ono, nekako je bilo to, radiš s nekim, ili Igor Jelinović koji je sad imao u Rotterdamu film, on nam je bio prvi mentor. On, Dario Jurićan i Josip Lukić su nam bili
2: mentori,
0: na tim osnovnoškolskim i srednjoškolskim prvi mentori.
2: Ali najljepši uspomeni su bili to ono kad si ti klinac i kad si ti na nečem setu koji je ono 10-15 godina stariji od tebe.
1: Što se događa ono.
2: I ti
1: da. Ovo je ozbiljna priča. Kao
2: je ovo ono, ja sjećam. Prvi set, dobro, ne znam je se vidi na kamerama, ali ovo gore, kada smo prvi put vidjeli te neke ledice na setu.
0: Flotjevi. Ono,
2: kao, da. Isuse Bože, šta je ovo? Kao neka rasvjeta, nešto postavlja.
0: Rakan je bio na jedan, Rakan
2: da, glumac. Da,
0: Minković.
2: Da, i to vidiš kao neki glumci.
0: Pravi glumci dolaze na set.
2: To je, da, fakat ti je špica, kad si klinac, ono, to ti je baš super.
0: Ma i sad je super.
2: Ma i sad je super, ali tad je ono. Zato je lijepo voditi te radionice, zato jer vidiš to u tim mlađoj ekipi kada to iskuse, ono, kad im daš kameru pa idu snima svoj prvi film i onda budu kao, Isuse, kaj je ovo? Ovo je prava kamera.
0: Da. Tak da, to kad im uspije, ono, to nema veća sreća, kad je neko sretan s time što je napravio.
3: Evo, spomenuli ste sad već nekoliko puta te radionice, pa koje se radionice Blank drži i kako to zapravo funkcionira?
2: Znači, imamo, ti me nadopuni, imamo osnovnoškolske radionice, srednjoškolske radionice, radionice za građanstvo.
0: To se zove filmska škola.
2: To je, da, filmska škola, to je za sve. Imamo i radionice za penziće.
0: Umirovljenike.
2: I ima puno ono, radionica za montažu, radionica za snimanje, pripreme za akademiju, za snimatelje, režiju i tako.
0: Ima rad glumce. Znači, možemo ih zapravo podijeliti na dvije kategorije, to je po dobi i po tematici.
2: Da.
0: Po tematici se najavljuju, ono, svake sezone bude određeni pozivi, kao što je rekao Karlo, za montažu, za dokumentarni film, za ovo, za ono.
2: Da.
0: Specifično, kao malo naprednije, namijenjeno za nešto specifičnije. I to isto ne mora se film napraviti. Ponekad je dovoljno da bude scenarij rezultat radionice, ponekad je produkcijska studija, znači proučavanje kako pripremiti produkcijski neki projekt, tako da stvarno ima svega i svačega, da, samo treba provjeriti, ali najčešće su, ono, ljudi ulaze kroz te filmske škole i kroz srednjoškolske radionice uđu u Blank i zadrže se.
1: To mi je uvijek bilo zanimljivo, jer kao nisam mogao skužiti kako neko postane dobar redatelj i to, pa je to više do talenta ili se stvarno da naučiti nekoga?
2: Pa mislim da isto kao u sportu, miks jednoga i drugoga. Ono, stvarno moraš raditi, biti puno na setovima, proći sve živo od montaže, pisanja, snimanja zvuka do samog gledanja filmova, čitanja tuđih scenarija i nešto valjda talenta da kužiš u nešto.
1: To kao da imaš baš to redateljsko oko, ja bih rekao.
2: Da,
0: to ti pomogne da, samo u startu, ono, ali zapravo nakon toga je bitno zapravo biti stalno uporan i stalno raditi. A onda ljudi tu se nekad znaju zakočiti jer je teško pribiti kritiku ili teško je ponovno raditi nešto. Znači kad jedan put nešto napišeš, to je ogroman posao i to je užasni napor ljudima i onda treba izmijeniti. I sad netko će reći, ok, izmijenit ću da to bude bolje, a nekom će to teško sjest, pa ja sam mislio da ja to dobro znam, a nije dobro, znači loše. Ne, baš je poanta u tome da radiš stalno nešto novo napređu. I te iteracije će napraviti nešto bolje. Ja. Što je kao sport, ono, nisi bacio jedan put na koš i rekao ja ne znam igrati košarku, nego moraš vježbati i trenirati. I prvo na tim nekim kraćim stvarima, što je bili kao ti kratki filmovi radionički, prvo tu iskusiš tu muku montaže, kad ti moraš 50 puta mijenjati neku scenu, dok konačno ne klikne ritam i poanta koju si htio prenijeti. Tako da, ono, ja ne bih rekao da je toliko do talenta, pomogne na početku, ako netko ima puno gledalačkog iskustva i neke dobre intuicije, ali na kraju dana, ono, istrenira se sve to moraš kroz... Da,
1: raditi jednostavno.
0: Da, treba raditi.
2: Ne, moraš raditi i prolaziti kroz ono, razno razne setove situacije i ono, svaki set je neka nova bitka i borba i ono, mislim, po tim radionicama znam jedan sad dečko koji snima film. Prvi dan snimanja, prvi put snima svoj igrani film, priprema ga ono mjesecima. Prvi dan snimanja krenuo ona Oluja što je bila u Zagrebu ono, prije mjesec dva ono kad je bilo. Naravno otkazano snimanje. Ide, odgodi sve za 3 tjedna, mjesec dana, ide drugi dan probat snimat. I tada je bilo aktualno onaj skandal kad su zvali u školama za one bombe.
0: Ajme, ne.
2: I u njegovoj školi dan snimanja zovu kao, e, postavljena je bomba u školi.
1: Baš loša sreća.
2: I on mene zove kao, e, kao, prvi put Oluja, drugi put ova bomba. Ja sam mu rekao, dogodi se. Znaš šta, dogodi se. Ali nemoj odustat, ono, odi za 2 tjedna, odi opet snimati. Da. Išao je snimati i uspio.
1: Nemoj to uzeti ko zna ko še sreća.
2: Ono, tako je, da. Tako da, ono, uvijek se spotakneš, nekad bude stvarno u pitanju sreća, neke stvari koje su, nisu u našim rukama, da. Ali ja mislim da stvarno kroz neku praksu naučiš se i na te stvari. Ono.
0: Da,
2: i uvijek se nešto sreće dogodi. Da, nekad te pomazi sreća, nekad ne, ali ono, kak ide onaj citat, ako se želiš baviti film...
0: To, mislim da je to Schmidt rekao na nekom, isto na nekoj radijskoj emisiji. To smo u srednjoj školi slušali i nasmijali smo se jako na to. Mislim da je bio Branko Schmidt da je rekao, ako nemaš sreće, nemoj se baviti filmom. Kad ta će ti trebati, jednostavno. Ponekad će te pomaziti i to, hvala Bogu, sreća će biti pametnija nego što si ti, a nekad će te jednostavno zeznuti, moraš se pomiriti s njim. Ono, uložiš sve napore da nešto ispadne dobro, jednostavno nije dobro. I ništa, ideš dalje. Ideš na iduće, ne moraš plakati na dobro.
2: Da, moj projekt. Nova utakmica.
3: Spomenuli ste i sami tu cijelu ideju, odnosno koncept dobrog i lošeg redatelja, pa koje bi po vama bile neke karakteristike dobrog, a koje nekog lošeg redatelja? Je li to čisto nekog umjetničkog aspekta ili je to možda više pristup prema ljudima koji su na setu?
0: Mi znači teško govoriti, da, dobar, loš, da, sa umjetničkog aspekta jer to je jedna stvar ukusa, pa sad nešto što se meni jako sviđa i ja volim raditi, tebi može biti apsolutno bez veze, ali mislim, ono, sigurno neka odlika dobrog redatelja je to da si strpljiv, da si prisutan, da možeš biti kritičan prema sebi. Loš redatelj bi možda se totalno zatvorio i ne bi dopustio nikakvu promjenu nad svojim idejama. Da. Makar to ponekad takva karakterna crta te može spasiti. Jer možda imaš neku ludu ideju koja se svima čini luda i dok nije snimljena ne profunkcionira. Tako da opet, možda sad evo kažem to kao neku lošu stvar, možda je dobra u nekom drugom kontekstu.
1: Ovisi o situaciji, da. Kako ispadne u biti na kraju.
2: Da, stvarno ovisi. Ono. Mislim da tu postoji ono puno vrsta različitih ono, redatelja. Neki vole da se ne promijeni zarez u scenariju, neki vole više improvizirati, neki, ono, jako je to...
0: I ima groznih filmova nastali i na jedan i na drugi način. I fenomenalnih filmova koji su nastali na jedan i na drugi način.
1: Evo, kakvi ste vi onda tip? Da vam se ništa ne mijenja ili da... dopuštate neke promjene?
0: Ja volim da se improvizira, da se malo igra, jer uvijek imam osjećaj da nije to dovoljno dobro već ovako, a isto možeš imati nekakav plan i uvijek je dobro imati plan. Mislim, to je ono i za sve u životu. Imaš plan pa se prilagodiš u momentu, jer nema smisla postavljati nekakve neke baš stroge barijere, stroga pravila, ali opet bez tih pravila onda malo se, ono, bude amorfna neka masa bilo čega i svačega.
1: Nastane kaos.
0: Da, može nastati plakom.
2: Mislim da se to isto može mijenjati u karijeri.
0: Da, definitivno.
2: Ali ono, ja i dalje mislim da ono, Marko i ja nismo neki ono, kao, prof, sad ćemo ti, ja i dalje mislim da smo mi jako early in the game i da smo ono jako mladi i to je u ovom filmskom sportu nekako ono redatelj na kanu sa 40, a young new director, puno je drugačije nego u sportu gdje si sa 30 godina si već ono,
0: ili u muzici gdje možeš već starac, sa 15-16 godina punit arene, ono jednostavno
2: Justin Bieber, ono, u filmu to ne postoji, rijetki su slučaj, onog Xavier Dolan možda.
0: Ili ovaj rijetki, što je sada dobio po onom Backroomsu. 20 godina ima redatelj, ono, film je navodno fenomenalan.
2: Dugi film.
0: Da, ali to je baš rijetkost.
2: To je rijetkost, tako da ono,
1: moraš baš ubos šansu da ti se to dogodi.
2: Trebaš ubos šansu, ali zato jer je, treba puno iskustva. Baš treba puno iskustva i ne samo tog nekog filmskog praktičnog, nego i životnog nekog iskustva. Ono, prije recimo na akademiji, da, ne znam 100%, ali mislim da ono rijetko koji upada nakon srednje škole, dok sad većina studenata je nakon srednje škole.
0: Ako se ne varam, prije na Akademiji dramske umjetnosti je bilo, zahtijevali su da prvo završiš barem preddiplomski na nekom drugom faksu i onda možeš doći studirati režiju. Što je zanimljivo, na primjer, dođeš sa više nekakvog životnog iskustva, jer često na setu ti nisi tu da razmišljaš o kadru ili o nekim tako umjetničkim aspektima, njih riješiš već prije u pripremi, nego moraš ono problem solvati uživo, moraš biti psiholog, moraš rješavati ono, ko neki kviz da radiš, ono, zapravo logističke bitke vodiš.
2: Rubikova kocka, jedna.
0: Da, da. Tako da ono, možda ima kvalitet u tome da malo stari kreneš u to, opet kad si mlađi ne opterećuješ se nekim pitanjima, nego ti je to sve neka igra. Tako da ne znam, vidjeli smo i ono, kolege koji su došli puno stariji su krenuli u film, pa je to sve bilo odmah pametnije i jasno ti je da ova osoba ipak ima životnog iskustva i čitalačkog i gledalačkog, a imaš onda ovo neki ljudi koji dođu sa 13 godina na radionicu i misliš si, ajme, ti ćeš biti zvijer, sad 25 ćeš biti ono, na kanu.
1: Kad stekneš to iskustvo. Ono, baš,
0: kad stekneš još iskustva, da, ono, nebo ti je granica, tako da.
3: I samo ste spomenuli da ste mladi filmski redatelji, jeste li onda vi skloni praćenju nekih jako rigidnih filmskih pravila, kao recimo, što ja znam, pravilo rampe, da se to ne smije nikako kršiti, da nekakve osnovne baš filmska pravila, jel se držite toga ili ste ipak skloni to možda malo savijati ili potpuno kršiti?
2: Pravila su tu da se krše. A ne, šanse. Mislim, svako pravilo se naravno može kršiti, ali naravno i na radionicama uvijek svima govoriš, gle, neka pravila trebaš naučiti, pa onda kasnije ti izbrijavaj šta god želiš. Ali jako lako možeš vidjeti kada je netko nešto napravio kao neki stilski postupak, a kada je netko nešto napravio jer nema pojma i onda je, recimo, razbio pravilo rampe ili nešto tako slično.
0: U neku ruku, ono, da. To je možda slično kao sa pisanjem, ono, subjekt, predikat, objekt, moraju ići negdje u rečenici i ako to znaš razbiti na zanimljiv način, onda je to ritmično i ono, podržava neku nepismen, emociju, da. Ali ako ne znaš što raditi, samo si nepismen.
2: Isto onda, tako je s filmom.
0: Da. Ima nešto u filmu i slično muzici, jednostavno neko poznavanje ritma i intuicija će te dogura do negdje, ali onda jednostavno kao to pravilo rampe, ono, neko gleda lijevo i desno i sad se ovako to snima, da jedna osoba stalno gleda lijevo, a druga stalno desno, u mozgu ćemo to povezati kao gdje su oni jedan u odnosu na drugog. I ako se jedanput preskoči, sad, u kontekstu koja je to scena, nekada to može super funkcionirati, ako se promijeni smjer pogleda, to može označiti promjenu u odnosu, promjenu u njihovoj dinamici. I onda to kršenje pravila fenomenalno funkcionira. Kao što negdje završiti rečenicu na pola može odlično završiti poglavlje, da dočara nešto.
1: Dosta je situacijski zapravo.
0: Jes, baš ovisi. Pravila su tu, trebaju se naučiti, ali postoje jako puno
2: izuzeci.
0: Da, jako puno izuzetaka. Da.
3: Da.
0: Tako da, držimo ih se dok ne osjetiš da trebaš napraviti odmak, da.
3: E pa, upravo na toj usporedbi sa glazbom ćemo mi otići na našu glazbenu pauzu.
0: Tan, tan.

0: Kakav je trending?
1: Što je trending? Trending?
2: Trending, mi smo trending, s nama su i dalje Karo i Marko i sa mnom je Vivija, ja sam Domagoj. Evo nas nazad. Zadnji smo pričali u Eteru i spomenuli smo i akademiju, pa evo, koliko je po vama bitna akademija, koliko je bitno završiti akademiju i kao redatelj, možda i kao glumac?
3: Akademija? Akademija, mislim da je najbitnija iz razloga stjecanja nekih poznanstva. Gdje stvarno na akademiji su ljudi koji se tim bave i koji će se time baviti jednoga dana i tu ste vi sad neki mladi autori koji ćete se sada povezati i upoznat ćeš nekog snimatelja, upoznat ćeš nekog montažera, redatelja, scenarista, glumce, tako da je odlična baza za upoznavanje ljudi. Jel se može baviti filmom bez akademije? Apsolutno možeš i mislim da nije presudna, ali smo jednostavno Hrvatska malo tržište i mislim na akademiji je najveća koncentracija ljudi kojima se ti bave i ako ćeš se baviti time, poželjno je da ideš, ali mislim da nije nužno.
4: I mislim da isto bitno da napomenemo ne samo akademija u Zagrebu, nego i u Splitu, imaju u Osijeku i u Rijeci.
3: I Vern
4: također, apsolutno, ono, da, kao, znači, bilo koja filmska škola kao takva, ovo što Karlo kaže, zbog koncentracije ljudi i razmjenjivanja iskustva i ono to rastete skupa prođete neke, ono, bolne točke, ovoga, ali može se apsolutno bez.
3: I primoren si da to radiš svaki dan.
4: To isto kao, nešto, da, kao motivacija stvar, te lagano popusti, a lijepo je imati neki, ono, neku strukturu da. Koja ti ipak zada zadatak i strukturirano te vodi.
2: Neka obaveza. Profesor,
4: da, ali ono imaš kao zadatak.
3: Svaki semestar vježbe, ono, teorija filma, povijest filma, kao
4: sad znaš da ćeš, da, ako sad upišeš, znaš da za 3 mjeseca moraš snimiti jednu reportažu i jednu scenu filmske potjere. I to je to kao ono kad upišeš na prvoj godini režiju. Ali kad si sam, kad moraš sam sebe prisiliti da napišeš 5 stranica scenarija, uvijek odgađaš, uvijek ima neki drugi posao za obavit, joj sad trebam baš ovo, ono, i onda nikako da se nagovoriš.
2: Da, tu si pod režimom.
4: Da.
0: Mislite li da je upisna kvota za bilo koju našu akademiju možda prevelika s obzirom koliko nam je tržišta?
3: Dobro pitanje. Znaš kaj? Pa je. Za neke smjerove je.
4: A da, znači što isto tu stvar.
3: To je tako teško reći. Ono,
4: je, zato što isto možemo reći da je preveliko i premaleno. Zato što ovoga neće svako ko je upisao nužno biti na svakoj poziciji i za sve. Neki odustanu tijekom studija.
3: Apsolutno, neki odustanu, neki odluče se prebaciti na nešto skroz deseto.
4: Neki krenu jako na prvoj, drugoj godini pa do kraja studija odustanu ili neko drugi procvjeta u to vrijeme. I onda nekako da ih nisi primio, ne znam, 5 redatelja ili 12 glumaca, možda bi nekoga koje je trebao vremena da procvjeta, a tad se nije jako jasno vidjelo, ne bi bio kasnije. Znaš, ima ono isto puno poznatih redatelja, puno poznatih glumaca, snimatelja, koji su 5 puta išli na prijamne i onda su tek upali.
3: I sad postali uspješni i sad se bave.
4: Da, imaju internacionalne karijere.
3: Ali ono, stvarno je veliki problem i to je to što masu mladih i njihovi roditelji su zabrinuti kao, okej, kako mi dijete upiše sada akademiju, a dobro, kaj nakon toga, ono, kao šta nakon toga, ti si diplomirani glumac.
2: Da, nemaš
0: što zapravo znači?
2: Neku struku.
3: I to je užasno zastrašujuće i ono, dobro je na faksu biti uporan i isprofilirati se, da, jer dosta ljudi na glumi već ono, na 3. ili 4. godini glumi u nekim kazalištima, predstavama sa strane i ono, u serijama, filmovima, studentskim, ne znam.
4: Trnovit je put. Ali, na primjer, evo, za kazalište specifično i glumu, moraš završiti 5 godina, to jest moraš diplomski studij završiti, pa možeš doći iz neke, sa neke druge škole, moraš završiti diplomski studij, moraš imati tu diplomu da bi se mogao zaposliti u ansamblu.
3: Da.
4: Na primjer, da. Dok za redatelja, ono, lakše se možeš provući bez diplome, montažer, isto snimatelj, apsolutno je dobro to imati, jer opet prošao si i dokazao si sebi da u nekoj strukturi možeš surađivati i naučio si ipak nešto, ali glumci moraju, na primjer. I to je dosta trnovit put i opet netko čeka ono 5 godina i onda im padne u istoj godini i film koji završi na svjetskim festivalima i mega popularna serija na komercijalnoj televiziji. Odjednom samo...
2: Sve se posloži.
4: Da. Tako da neko ima valove uspjeha gdje odjednom je samo jako tražen, pa onda to isto i nestane tako.
3: Ali ima i puno ljudi koji završe i ono...
4: Da.
3: Ali tri godine se tražiš i skužiš, tu nema kruha za mene i...
4: Ali onda pitanje, upisna kvota, znaš. Ja ne bih htio da mi neko već na upisnoj kvoti kaže ne može, uzmemo troje samo dobrih, jer će troje vas biti poznato. Pa mislim,
3: ne možeš ti to ne možemo znati. Na temelju
4: točno.
3: Tog intervjua kojeg tam imaš, ali ono, it's tough.
4: Ne znam, čini mi se da to što nisu promijenili upisne kvote dugo, možda znači da je ta man, ali ono...
2: Možda i funkcionira kako
3: možda spada. Možda.
4: Možda smo totalno u krivo, totalno moguće.
2: Evo, rekli ste da je to nekakav rizik. Kako su vaši roditelji reagirali? Mislim, od ranih dana ste u ovom poslu, ali...
3: Baš zato jer se nekako kao dugo bavimo time, nije bio samo neki ono prohti u četvrtom srednje, znaš, kao ja bi se bavio time, nego ono, i Marko, ja smo od osnovne škole i znam da su njegovi starci i moji starci bili dosta suportivi oko toga, nije baš da su nas gurali, ajde u medicinu, razmisli o tome, ono, mislim, tim smo se
4: čak
3: bavili.
4: I ovo tu da neko se sjeti u četvrtom srednje, da sad odjednom želi biti redatelj, pisac i snimatelj, to je isto jako rano i u redu je. Kao ljudi ono, danas nešto otkriju i sutra su stvarno dobri u tome i pokrenu se. Tako da ne želimo umanjivati ih ako tako ima.
3: Da.
4: Nego samo nama je bilo ono, od osnovne škole znamo da to želimo. Ja sam čak imao ocjene dovoljno dobre da idemo u dobru gimnaziju, pa bi majka rekla kao ajde, ako... Da se ne hvalim. Ali kao, bilo je samo, gle, ako to ipak bude bio samo hobi, odi u neku dobru gimnaziju da imaš
3: da
4: imaš dalje mogućnosti.
2: Za svaki slučaj,
4: da. Ali kroz srednju sam se bavio time, pa su onda zaključili pa bolje da se baviš nečime što te jako zanima nego nešto što je pod navodnicima dobar posao, jer isto ono čuješ netko je ono primarius u bolnici i ode sve jedno raditi u Njemačku, znaš, ono, kao, tako da život je svakakav ono dlakav i bolje da se boriš na nekom svom terenu nego da se boriš sa nečim što ovoga, netko drugi ti rekao da je dobra ideja. Ovoga. Pogotovo sad sa AI bi to, vidite, ljudi koji su uvijek govorili ono, nauči kodirati, to nema greške, sad odjednom velika greška.
3: Je, promijenilo se, da. To je baš ono, tržišta. Mi kad smo bili ono, srednja škola, programiranje je bilo... Ono,
4: najsigurnija stvar.
3: Tu ideš u programiranje, tu si dobar, da. Tu su,
4: to i medicina, dobro, to je ono sigurno. Da.
3: Ali evo, programiranje, ono, hrpi ljudi, čujem, ono, sa fera i to, kao, vrum, pada, teško.
0: Spalo.
4: Mislim, i mi ćemo isto, ono, ko zna šta će biti sad sa svime time, ono, da. Šta će
3: još
4: se,
3: nije.
4: Da.
0: Pa, evo, spomenuli ste i srednje škola. Koliko je vas srednja uspjela pripremiti za jednu potpuno abstraktnu branšu kao što je umjetnost? Je li vam uopće pomogla?
4: Ovo je zanimljivo, da. Karlo je baš išao.
3: Ja sam ti išao u grafičku školu. Smjer medijski tehničar. Tako da ta srednja škola mi je pružila neke osnove što se tiče montaže, snimanja, fotografije, neke povijesti filma, što mi je ono, značilo i ostao sam zainteresiran. Mislim, ciljano sam upisao u tu srednju školu jer me tad već zanimala ideja se baviti filmom.
4: Nečim vezano
3: za to, tako da nisam baš imao ocjene za gimnaziju i onda sam završio u grafičkoj i šada od grafička bilo mi je odlično. Stvarno je.
4: Da, ne, baš ono, ja znam kad smo pričali u srednjoj, ja sam imao za zadaću nešto, fizika, nešto, a ti si imao fotografirati 10 fotografija na temu ovoga. I ti si isto s time mučio i cijeli dan bi ono proveo na terenu fotografirajući samo 3 fotografije takve. Mm. I meni to bilo, ajme, ja bi sad išao ono, u polje fotografirati sa te neke pejzaže lijepe. Ali, što ću reći, na primjer, gimnazija te pripremi to da se baviš nečime kao u organizacijskom smislu, taj neki problem solving koji zahtjeva film, i filmska umjetnost, ili kao organizacijski nekakav ta orijentacija u mozgu da se samo stalno posložen oko svega pripremljen i organiziran pomogne jako puno u pripremi.
2: Dobro, dođe baš u to organizaciju.
4: Kad imaš u jednom danu ono 20 kadrova za snimit, pa ti malo lakše si organizirati to nešto ovoga.
2: Znači ne u kreativnom dijelu koliko u samoj logistici.
4: Točno, da, ajmo reći logistika je to. Je. Da. Mm. A i ono, upornost, jer kao opet pokušavaš neki prosjek održati, mislim, to je kao škola, kad neko kaže joj, kad će mi ovo trebati u životu, kao prvo, neka će ti trebati i kapnut će ti ono, na um neka informacija koja ti se možda sad ne čini relevantna, ali više od toga ti treniraš mozak u tom trenutku da se baviš nečime što te možda ne zanima i što ti sad muka. A to će biti ostatak života. Morat ćeš se baviti nečime. Kad pripremaš film, stvari koje su usko vezane za film, neke stvari ti se ne da raditi. Organizacija materijala u projektu, ono nakon što snimiš gigabajt i gigabajt, ili ne znam šta već. Ono,
2: pa koji je najteži dio? Koji je vama najteži dio kod tog snimanja? Dio procesa snimanja. I koji najmanje volite? Ono?
3: Najteže. Šta bi bilo najteže? Pa svaki ima svoje ono, pros and cons, ali mislim da je... Znaš što je najteže? Najteže je u biti pisati, zato jer ja mislim da pri pisanju toliko ti je otvoreno polje, to je ono, u slikarstvu bi bilo ono prazno platno. I bilo šta može sad tu nastati. A ipak kada montiraš, ipak je taj materijal nekako snimljen, kao imaš Lego kockice ispred sebe koje možeš slagati, da. A ovo kada pišeš, to može otići ovdje i ovdje i ovdje i ovdje i možeš se potpuno izgubiti, možeš potpuno zapetljati, a ipak kada si već u snimanju, tu su neki glumci, tu su neki ljudi s kojima pričaš, ono, postavljaš ih u scenu, montaža je isto, kao što sam već rekao, već postoje to snimljeno što slažeš, ali ono, pisanje je baš,
4: Da, pisanje i možda prva verzija montaže, kada prvi put posložiš stvari, pa ne funkcioniraju baš još najbolje, i onda se pitaš, možda bi se trebao ostaviti snimanja za uvijek, i onda shvatiš, ne, pa ovo treba skratiti, ovo ipak možda malo višak, odjednom ritam počne biti bolji, ima neke stvari više smisla emocionalno, i onda ipak nije to toliko grozno. Tako da ta prva montaža ubije u pojam, jako je bolni trenutak, i to pisanje gdje stvarno je sve moguće, i opet napišeš prvu verziju i misliš si, ne znam ništa, da.
0: Ja. Jako puno ljudi komentira, redatelj jako puno komentira da nakon što se izmontira prva verzija, da bi se to trebalo staviti na neko vrijeme da se vama slegnu dojmovi. Koliko je to moguće u tempu na kojem naša industrija funkcionira?
3: Mislim da teško je sad uzeti neku veliku pauzu. Uzeti pauzu si priuštio 3 mjeseca od materijala ili nešto tako. Ali svakako mislim da je zdravo, i Marko, ja smo to naučili na svojoj vlastitoj koži, uzeti barem pauzu od 1 dana ti već puno znači. Ono, kad si nešto toliko intenzivno u tome i gledaš taj materijal, i snimio si taj materijal, montiraš taj materijal, čak i da 3 dana odmoriš, malo osvježiš svoje oči i misli i ono, možeš to pogledati. Da.
4: Postaneš objektivniji. Zamislite, sam ponovite riječ 500 puta, prestane imati značaj ikakav. Ono.
2: Da.
4: Ili pjesmu kad slušate ono, na repeatu stalno, pa
3: ne hita.
4: Ništa više. Da, nije to. Ali isto ovo kao u industriji, sad je to kratki film koji je finansiran od strane HAVC-a, pa onda to nema neki rok za isporuku odmah mjesec dana kasnije, pa se može uzeti malo veća pauza, ili kad se za faks snima, pa imaš idući tjedan ispit
3: rok,
4: i moraš jednostavno isporučiti nešto, ili je to reklama za cijelu kampanju za megakorporaciju, pa mora biti smontirano već idući dan ili šta već, pa onda kako koji projekt isto ti dopušta odmak, ali onda zato ako znaš da nećeš imati puno prostora kasnije, pripremiš se više i to onda naučiš ono kad se opečeš zapravo na tim nekim kratkim rokovima i to.
2: Koji je vama cilj neki u svojem poslu? Možda neki film dugometražni, veliki, uspješan ili serija ili...
3: Pa svakako, mislim da je Marko u meni i dugometražni film i bavit se i seriju bi volio reći. Ono, mislim da ono, kako jesmo stvarno od osnovne škole nekako u tome, volimo dosta sve aspekte toga. Ono. I ne mogu sada reći, san mi je snimiti jedan dugometražni film jednog dana, ono, i htio bi i dobru seriju napraviti i dokumentarnu emisiju. Ono,
4: da,
3: stvarno volimo se baviti time u različitim formatima i formama i mislim da je ono ljepota cijelog tog posla to što možeš ono svašta.
4: Svaki format je nešto nudi, čak i najdosadniji ono posao koji moraš snimiti, nađeš načina da ga razigraš u montaži, u snimanju, ono mislim opet kažem, To je lijepa stvar kod kreativnosti. To je nekakav ispušni ventil. I zato je lijepo kad netko ko nije profesionalac se time može baviti i otkrije čar toga. To je stvarno oslobađajuće. I što god da radiš, možeš naći malo toga, tog oslobođenja, bilo to nešto jako komercijalno, nešto jako osobno, nešto veliko ili nešto jako sitno, samo je bitno da ti je zabavno, jer onda ako tebi nije zanimljivo ili zabavno, onda malo...
3: Neće nikom biti.
4: A ono da, neće nikom drugom biti i malo trošiš sebi vrijeme, da, ono, danima 24 sata i živimo ono do neke godine i kao voli bi iskoristiti to vrijeme.
2: Ograničen ono, si tu. Ono,
4: da, kao malo si ograničen vremenski, što je super. Najbolje je vremensko ograničenje i za film isto, kad kažeš mora biti 10 minuta rokovi, i rokovi, mora biti gotovo do tad, bit će nešto gotovo i možda neće biti savršeno, ali će biti gotovo i ideš na iduće. Da, bit će napravljeno je bolje nego savršeno.
3: Da.
4: Da, to je kao citat neki isto, no.
0: Imate li sad neke projekte koje već radite ili koje planirate sad u nekoj bližoj budućnosti?
3: Pa trenutno planiramo nastaviti web seriju Videobox koju smo započeli, a planiramo raditi na radionicama kao što smo, zbog čega i razgovaramo ovdje i ono, naravno svako ima i neke komercijalne projekte koje radimo i te radionice koje ćemo raditi ljeti.
4: Karlo
3: i...
4: piše isto par scenarija, ja sam da, isto pisao neke scenarije i razvijam nešto. Puno toga je ono, pišeš pa vidiš jel te drži još, jel to dobro. Da.
3: Ono, naravno sad ono kako smo obe završili faks, ono, svaki dan je nešto. Aha, moram završiti ovo, moram završiti ono, da bi ovo, kao stalno moraš imati neke ladice otvorene, teško je, a sad ću samo baviti ovime tu, jer ono, kao što smo rekli, ono, da bi zaradio ovome, moraš raditi na dosta strana biti.
2: Malo manje draži je projekt.
4: Ali isto je oslobađajuće, zato što možeš se onda prebaciti kad zapneš na jednom, ne znam, scenariju, prebaciš se na montažu ovog nečega od prije što radiš. Pa onda malo snimaš i to ponekad zna malo biti...
3: Multitaskar.
4: Da, stano, može biti malo previše, ali može biti isto lijepo, jer onda nisi u nekoj slijepoj ulici. Da.
2: Evo, lagano se bližimo i kraju emisije, pa koju imate poruku možda za neke mlade koji pokušavaju se baviti filmom?
3: Pa... Preporuka je ta da upišite Blank filmski inkubator, ali dobro, postoji Kinoklub Zagreb, da šaroutam i ostale, postoji, ako niste iz Zagreba, Kinoklub Osijek, postoji Kinoklub Split,
4: Kinoklub Karlovac, postoji Pulska filmska tvornica,
3: tako, imaju Ogulinu,
4: super isto vode, ima po novom je Kinoklub Zadar, ono, postoje radionice, Frum radionice. Hrvatski filmski savez drži radionice, opet i za odrasle i za osnovnoškolce.
3: Tako je.
4: Tako da baš ima svega i svačega, treba naći i ima puno više toga nego što je bilo prije 10 godina. Tako da stvarno ko hoće može.
3: Ali evo, svi koji da. Žele ono, upisati ili vaša djeca ili vi, ono, googlajte i... Ima mjesta za
4: ali
3: svakoga.
4: Ali i mimo tih radionica bitno je samo kao baviti se time. I ne odustajati na prvu i ok, ako nešto nije savršeno, napravi iduće. To je, na primjer, profesor sa akademije Goran Dević je meni rekao na jednom ispitu gdje sam bio jako nezadovoljan, rekao je, gle, nisi zadovoljan, izađi sada s tim i na idućem se pokaži šta zapravo možeš. Nemoj odustajati sada i pauzirati godinu, nego ovo predaj, budi hrabar, reci, evo, nije dobro, idući put će biti bolje. I to je nešto gdje ljudi stanu nakon prve odbijenice na faks, kad idu na prijamni, pa misle da nisu za to. Sam treba ponovno pokušati. Tu je zapravo taj test. Hoćeš li ići ponovno kada nije sve najbolje, kad nisi zadovoljan sa svojim filmom, ako ponovno pokušaš, veća je vjerojatnost da će biti dobro, veća je vjerojatnost da ispadne loše opet.
3: Apsolutno.
2: Znači, treba biti uporan.
3: Motivacija za kraj. Treba biti uporan.
4: Da, ponovno. Ponovi samo.
3: I,
4: nije to toliki problem.
3: I naći si ekipu. Ono, zato su te radionice super. Naći si ekipu za snimat, s kojima možeš snimat filmove koji su isto nabrijani koliko i ti. I meni je to predobro vidjeti na srednjoškolskoj radionici kad ono, nastanu neke veze, prijateljstva, međusobni odnosi među tim ljudima koji se do prije pol godine nisu znali. A evo sad se ono, druže, snimaju filmove. Mislim, tako smo i mi počeli.
4: Da, absolutno.
3: Tako da, fakat je, dobro si naći ekipu. Dobro si naći ekipu. Filmsku.
2: Eto, hvala vam.
0: Hvala
3: puno vama na pozivu.
2: I Marko i Karo. Hvala vam što ste nam došli. Razgovor je bio jako ugodan, a vi, hvala. Dragi slušatelji, slušajte nas i iduće srijede u 20.15. Lijep pozdrav.
1: Kakav je trending? Što je trending? Trending?

0: za našeg učitelja. Požalio mi se da si ga prije neki dan ljutito odpravila, pa sam ja došao da pokušam ispraviti stvar. Rekao mi je da je došlo do nekog nesporazuma.
1: Tražio je novac za nekakvu rusku spravu za brojenje.
0: Da, o tome se radi. Jedna mala pripomoć za školu.
1: Moj novac neće plaćati nikakve ruske sprave. Začu ja podupirati tuđi narod koji ima svog cara. Ja, koja imam svoga.
0: Pa mislim da ga nisi razumjela. To je učilo potrebito i preporučeno od vlade.
1: Molim te, dobro ja razumijem. Rusko. Rusko učilo.
0: Draga Antonija, djeci treba sprava za brojenje.
1: I to baš ruska. Žali Bože tih mladih ljudi. Ma svi su oni puni gajevih i Bog zna kakovih ideja.
0: Vlatko, molim te, pomozi.
2: Trebalo je da se ja zauzmem za nesretno rusko učilo. Čim sam je umirio da u toj ruskoj spravi nema nikakve demonstracije ili agitacije protiv Austrije, počela se stidjeti. Bilo joj je strašno da će Batorić, a i učitelj, misliti kako ona nema pojma o modernom svijetu. U toj zabuni dade Batoriću veću svotu za učitelja nego što je to trebalo i još ponudi jednu livadu na uživanje, za koju je učitelj već davno prije uzalud molio. Batorić nas zatim napusti vrlo zadovoljan, a tetka ga otpravi praktički bez pozdrava.
3: Ko bi rekao da ste trebali postati muž i žena?
1: Da smo trebali, postali bismo. Kao što vidiš, nismo.
3: Dobro, ali ti si to ipak htjela.
1: Ja? Nikad. To je htjela moja mati, meni je sve jedno bilo. Ja se nisam tako lako davala i zaljubljivala. No, hvala Bogu, nije mi žao što je sve tako završilo. Ne bi mi danas bilo ovako. Batorić nije znao gospodariti. A Jozefus, to je bio čovjek, gospodar, bez premca. Iz ništa je stvorio taj imutak. Baš me neka viša sila obranila, a ja sam joj zahvalna. Udala sam se nezaljubljena, ali sam i kraj toga bila sretna.
3: Pa dobro, kako je došlo do toga da ga nisi uzela?
1: To je duga priča, što bi o tom. A ja sam gotovo u njoj kao Poncije Pilat u vjerovanju, jer meni je baš malo bilo do njega. A on se zaljubio u jednu moju prijateljicu koja opet njega nije htjela, nego je pobjegla s drugim.
3: Pa čekaj, zar nije bio pristao mladić?
1: Tja, što da kažem, meni se neznatan pričinjao. Bio je naš Kornel i plah i miran, a meni se nisu takovi ljudi sviđali. Ali mnoge djevojke i gospođe držale su da je lijep. Istina je, krasne oči imao i lijepu kosu. Može se reći, nije bio ružan. A sada se posve zapustio.
3: Ma hajde, pa nije tako, tetica.
1: Nemoj ti meni. Svi su naši Hrvati takvi, i žene Hrvatske. Kako prevale prvu mladost, misle da nisu više dužni da paze na svoju vanjštinu. Zapuštaju se i hodaju po kući u rekljama. Ne prate više modu.
3: Što, zar je Batorić ikada pratio modu?
1: Ah, dobro, imaš pravo. Nikad nije napredovao s duhom vremena. A dosta o Batoriću. Idemo nešto doručkovati prije nego što odeš.
4: Evo ga i Herod je gladan, da.
2: Nakon doručka otišao sam do spornog mlina. Ispitavši stvar, brzo sam se uvjerio da moja draga teta nije u pravu i da je novi mlin posve ovlašteno podignut na mjestu na kojem je i stajao do prije par godina. Novi mlinar pokazao mi je svoja pisma, po kojima je nesumnjivo bilo da mu je pređašnja vlasnica iste nekretnine, nekadašnja vlastelinka u Lugarevcu, grofica Kušević, sva svoja prava prodala. Htio sam već da skočim u kočiju, kad mi seljak mlinar spomene da mogu i groficu sam pitati, jer je ona kod njega. Kod vas? Kako kod vas? Iznenađeno sam pitao. A on mi objasni da grofica već preko godinu dana živi kod njega u jednoj sobi zajedno s njim i njegovom ženom. Sjetim se da sam nekoć u djetinjstvu slušao o elegantnoj, divnoj grofici Beati Kruševićevoj, udatoj negdje u tuđini. Znao sam doista da joj dugo već ne ide najbolje, ali opet, čuvši ovo, snažno sam se ražalostio. I opet sam htio skočiti u kočiju, bojao sam se da ne bi nesretnicu sreo. No u taj čas